0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sunn förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Du, då har jag varit I ett lite möte med chefen din. Och du kan väl pröva gett vad hon sa? Nej. Det är helg, sa hon.
2: Nej, har jag kört så mycket allt? Då var det rätt det som är stund.
3: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algerskift, registreringsskifte, glasskade eller andra reparationer på bilen din. Vi på Brødrenes Bestund hjälper dig. Brødrenes Bestund, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: fiske och friluftsliv.
1: Kiel toppfotball tog en viktig 1-0 seger bortemot Odd efter scoring av Rasmus Oppdal Kristiansen. Laget levererade en solid defensiv insats och hängde sig därmed på topplagene i divisionen. Trener Johan Ønberg understreker att det var en tuff kamp, men ser allerede fram mot nästa utfordring som är formstarke Lyn.
2: Nej, vi må ha en ny kamp om någon dagar igen, så vi må bara vi må göra allt rätt in mot den kampen, så vi har så att vi är fräscha nog in mot den. Hvis ikke, så ja, det kan bli en ny tuff kamp mot ett lag som är I sige med Lyn där, så det blir knalltufft.
1: Elverums håndballherrer tog första stick och vann hele 21-51 på bortebane mot LHF 09 I går kväll. Det gjorde att Elverum är nu klara för fjärde runde som träckes senare idag. Den nyaste signeringen för Elverum, Emil Havsgård, var väldigt förnöjd med lagets egen prestation.
3: Ja, det var deilig. Det var grej. Få ett par mål och vinna, det är inte något som är bättre än det. Det är inte så ofta jag har vunnit med 30 mål, det är det inte. Så, nej, men syns vi spelade en bra match och självklart mycket bra att ta med oss och någonting vi må lära.
1: Lørdag 29. august det klart for den 9. utgaven av terrengløpet Forest Run, denne gangen på Starmoen utenfor Elverum. Arrangør Ingvild Johansen, også kjent som PT Ingvild, forteller at det ulike vanskelighetsgrader på løpet.
4: Som egentlig for alle typer motionister. 5 eller 8 kilometer, og som sagt over 40 hindre. De fleste hindrene skal alle klare uansett, og så det noen hindre som for de mer erfarne.
5: Men hvordan har interessen og påmeldingene vært så langt da? Det jo ikke alt for lenge igjen.
4: Jo, det har vært ganske bra, men ganske likt som tidligere år. Jeg vet I hvert fall 100, så kanskje 110-120.
1: Reporter var Mari Nyberge. Sporten ble lest av Paul-Erik Berntsen.

0: ska gripe varsomt fatt I vedkommende och sticka näsan din ned I hodebunnen och eventuellt ta med ett förstörelsesglas så du verkligen kan se vad som lever under där. För det är ju höst, vardagen är tillbaka och då är det dukat för ny lusesäsong. I ett tidigare intervju som jag har gjort med farmaceut Stig Henning Pedersen I farmaciet så har jag spurt han om varför denna jäskla lusa alltid dyker upp när det är höst då.
1: Ja, det är ett gott spørsmål. Det är ju att barna våre då efter att ha varit lite spredt och inte så tätt sammen, plötsligt nu är tillbaka I en lite större grupp och man är tätt sammen över tid. Och då kryper disse lusa från hodebunnen till hodebunnen. Och så får vi en oppblomstring då. Och så är vi ju inte lika flinke genom sommaren till att følge med på hodebunnen og oppdage lus, og da det noen som drar med seg litt smitte til hele gruppa, og så vi I gang med runddansen da.
0: Så lusa går på besøk rett og slett fra en hodebunn til en annen, og hva det vi først og fremst foreldre bør tenke på da, hvis vi sitter og studerer poden og ser at det litt intens kløe altså?
1: Ja, alle med små barn bør kontrollere barna for lus. Og hvis man gjør det, så bryter man denne smittesirkelen, og så slipper man disse brevene fra skolen eller barnehagen som kommer hver annen uke gjennom hele høsten. Så det liksom det ene budskapet. Skaff deg en lusekam og kontroller uansett. Og så det jo faktisk sånn at det veldig mange som ikke får kløe av lusa. Så det at ingen klør I husstanden betyr ikke at ingen kan være smittet. Derfor på en måte denne forebyggende sjekken veldig viktig.
0: Men hva kommer det seg av at det noen som klør og andre merker ikke engang til at de har hodelus?
1: Det den viktigste grunnen at det vi klør av, det vi får en allergisk reaksjon på spyttet til lusa, og det får vi først etter å ha vært smittet tidligere. Så man første gang smittet, så får man ikke kløe I det hele tatt.
0: Og hvis man da, når man har sjekket Stig Henning, oppdager at «Oi, her det lus på gang», hva gjør man da?
1: Ja, da det viktig å behandle alle som man har påvist lus på. Det jo ofte da flere I husstanden som har vært smittet samtidig. Den enkleste tingen jo å bruke et hårmiddel, og da anbefaler vi de som inneholder det stoffet som heter dimetikon. Det det som har vist seg å virke aller best. Så da kjøper man en shampoo eller en sånt liniment som inneholder det og behandler alle som smittet.
0: Og en viktig ting jo selvfølgelig at hvis man har skolebarn da, med lus, så det jo viktig å si fra til skolene.
1: Ja. Dette har jo ingenting med renslighet å gjøre eller noe annet, sånn at det skal ikke være flaut å si fra. Det veldig fint å si fra, så man får brutt denne smittekjeden raskest mulig. Både si fra til klasse eller barnehage, men også til de andre eventuelt man I nærheten av I fritida, så kan man slippe litt billigere unna.